نماز منے کی گت کہیں نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغذ کلمہ لکھن ہار منے کا بہ کرن وچار ویسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منہ سرت ہوئے من بدھ منہ سگل پون کی سدھ منہ موہ چوٹا نہ کھائے منہ جمکا ساتھ نہ جائے ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منہ مارگ ٹھاک نہ پائے منہ پت سے پرگٹ جائے منہ مگ نہ چلے پنتھ منہ دھرم سے تیسن بندھ ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منہ پاوہ موک دوار منہ پروار ایسا دار منہ ترہ تارے گر سکھ منہ نان پوہ نہ پیک ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے پنچ پروان پنچ پردان پنچے پاوے درگے مان پنچے سوہے در راجان پنچاں کا گر ایک دھیان جے کو کہے کرے وچار کرتے کہ کرنے نہیں سمارتا ہو ترم دیا کا پوت سنتوکتا پرکھیا جن سو جے کو بجھائے ہوئے سچیار تبلے اوپر کیتا بھار دھرتی ہور پرائے ہور ہور تستے بھار تلے کون جور جی جات رنگا کی ناب سب نہ لکھیا بڑی کلام میں ہو لکھا لکھ جانے کوئی لکھا لکھیا کیتا ہوئے کیتا تان سوالے ہو روپ کیتی داد جانے کون کوت کیتا بساؤ ایک کواؤ تستے ہوئے لکھ دریا قدرت کون کہا وچار واریا نہ جا بھائے ایک وار جو تت پاوے سائی بھلی کار تو سدا سلام نرنکار اسنکھ جپ اسنکھ پاؤ اسنکھ پوجا اسنکھ تپتاؤ اسنکھ گرنتھ مکھ وید پاٹھ اسنکھ جوگ من رہے ہے اداس اسنکھ بھگت گن گیان وچار اسنکھ ستی اسنکھ دتار اسنکھ سور مو پکسار اسنکھ مون لولائے تار قدرت کون کہا وچار واریا نہ جا وائے ایک وار جو تت پاوے سائی بھلی کار تو سدا سلام نرنکار اسنکھ مورکھند کور اسنکھ چور حرام کور اسنکھ امر کر جا ہے جور اسنکھ گڑ وڈ ہتیا کماہے اسنکھ پاپی پاپ کر جا ہے اسنکھ کوڑیار کوڑے پھرا ہے اسنکھ ملیش اسنکھ ملیش مل پاکا ہے اسنکھ نند سر کر ہے پار نانک نیچ کا ہے ویچار وار یا نہ جا وائے ایک وار جو تد پاوے سائی بھلی کار تو سدا سلام نرنکار اسنکھ ناو اسنکھ تھا وغما غما اسنکھ لو اسنکھ کا سر پار ہوئے اکری نام اکری سا لاہ اکری گیان گیت گاہ اکری لکھن بولن بان اکرا سر سنجوگ اکھان جنہیں لکھے تیسر ناہے جیو فرمائے تیوتے پاہے جیتا کیتا تیتا ناو بن ناوے ناہی کو تھا قدرت کون کہا بھی چار وار یا نہ جاوا ایک وار جو تو پاوے سائی پلی کار تو سدا سلام نرنکار ਪਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇ ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜੋਏ ਦਿਸਾ ਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੰਜਾ ਵਾਪੇ ਬੀ ਜਾਪੇ ਹੀ ਖਾਵ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਜਾ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਾ ਤੀਰਥ ਮਲਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਾਸਤਾਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਵ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਵ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸਿਰ ਉੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਬਣਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਆਓ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰਾਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾ ਸਾਇ ਅਗਾ ਸੂੜ ਕੂੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕੈਨਕ ਵਾਤ ਸਹਿ ਸਠਾਰੇ ਕੈਨਕ ਤੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵਾਇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਾ ਸੇ ਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋ ਨੀ ਜੇ ਦਸਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਅੰਤ